0: største ballader. Radio Soft er på FM, DAB Plus og i Rayo-appen. Radio Soft.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

Blæstegnen er i din radio, eller Vestegnen her med Outlandish og Aisha. Og med øjeblik Albert Hill sammen med Sofie 1998 og Horsens. Lige nu Rihanna sammen med Kanye West og Paul McCartney af 4-5 Seconds.

Right here next to you fra Aarhusianske Jon Nørgaard. Om et øjeblik, så får du Dasha Austin Do Stop Working her på Radio Soft lige nu. Justin Bieber og Love Yourself. All that time.

så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.